0: Polo, haré que te el mejor. Mira, papá. Haré cachera. Quitamos clara. Harik pacha. Dil se. Mira, papa. Que te hui. Ese. Samaya jata. Jo papa.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।